0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Сөйімдік алғучыла, программымыз шу тапты дауынышы батуду. Надыр нақшыларымыздың хозырланғач, шындақла муаббетлік, рәңдар мәзмұрларымыздың хозырланғач, ені оқшашла гүзел тәвсиелерімізіні сіләнің хозырынлағы ұсынымыз. Сөйімдік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu yoğurtқучы чырақ. Білім әқіл парасетінің аш күчі. Білім бір ән күштер. O kömülüp yatkan baylıklarını bizge tepip bereleydi. Bilim bir igiz, gayet igiz çoka. O çokoğu çıkkandıla dünyanın kançilik çoğun kent ikerlikini köygülü buludu. Bilim mengü kezip tügümeydiğen gazine. Bilim yeni hayat. Bilim akıl buluk. Bir konunun şundak bir gipi isimgi kep kaldı. Bilim İnsanlar tecrübelerinin yakını deydi. Biz mana muşu insanlar tecrübelerinin yakını cemlengen kitaplara müracaat kılıp şu tecrübelerini yesi peşimizden ötküzüp ve onu igerliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menevi cihette, ruhi cihette.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademler tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimler toxtamay aylınıp durgandak, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.